Dnešnou otváračkou Wanted. Otváračka dnešného ranného VC. Všetkým prajem krásne ráno, po prípade krásne deň, ak už počúvaš repríze, zdravia Samples, toto je Zoon Radio DA+. Amen.

Fakt, že ešte raz Guten Morgen everybody, máme 8 minút po 7 alebo po 13, dátum 25.8. Dnes je utorok, druhý najkrajší deň v týždni. Včera som zomrel, takže som tu nebol, takže sa ospravedlňujem a vybavené. Poďme sa pozrieť, ako dneska bude. Hlásia, že budú teploty okolo 23 stupňov. Niekde vidie slnko, niekde nevidie. Dokonca pozerám Plzeň a Olomouc, tam možno aj zaprší. Takže taká lotéria bude, ako bude. Leto každopádne ešte neskončilo, pozerám, že teploty pôjdu ešte nahoru, napríklad taký páteček, 32 stupňov, čo viac si môžeme prijať, ale o tom si ešte niečo povieme. Svatek, pardon, bio je na jedničke, čože dobrá správa, môže sa točiť na hlave, to poznáš, Svatek má Radim a Radimír, RR, chlapci, všetko najlepšie. No a čo sa týka významných dní, pozor, Národný deň polipku a usmížení, takže pokiaľ s niekým máš problém, tak ho polip a usmíš sa s ním. Národný deň bananového splitu, to neviem, o čo ide, ale nevadí. No a ešte to máme deň základu národní deň zakladateľu, pardon, národní správy parku. Parky sú dôležité, z horčici a chrenem, tak na to myslí.

0: No a predtým, ako sa pozrieme na dopravu, si vysvetlíme, čo je banana split, pretože Lily, pozdravujem ťa, mi napísala, že ide o dezert. To znamená, strci banán do huby, zastriekaj to šláčkou, trošku čokolády a vybavené. Lily, ešte raz, veľká vďaka. 8 nehôd, tam vidím, samozrejme bez diaľničných, čo je dobrá správa, uvidíme, čo sa udeje za hodinku. Jazdíme pomaličky, opatrne a s rozumom. Keď už to na ote sedíš, tak premyšľaj, aby sa ti nič nestalo. Hovorím to často, pokiaľ ostaneš doma, nevyťahne svoju káru, nestane sa ti vôbec nič, je 100% na ceste, doma sa ti stať niečo môže. Praha, Brno, samozrejme zasekané, Ostrava vyzerá celkom v pohode, ostatné mesta takisto. Pridegni ste graje na zemi a amen.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Pôjdeme na klasiku rok 86, Arrogance, Crazy.

Pre tých, čo nevedia, dnes poviem www.zunradio.cz. No a nájdeš tam u nás od A do Z kompletne všetko. Hlavne dôležitý kontakt, pretože čo? Pretože tam môžeš zavolať, môžeš tam kontaktovať. A ešte pripomínam, pretože sme partneri s Kokanov Olomouc, bejzbolového tímu. 3.-4. října 2026 German séria a výročie 50 rokov s Kokanov. Budú tam chlapci z Nemecka, takže pokiaľ veš nemecky, máš jednu veľkú výhodu, pretože s nimi môžeš čo? Môžeš s nimi pokecať. A budú tam rôzne aktivity, súťaže, kolotoče, Bacardi chill zóna, môžeš sa tam zliadať dobytok, americké auta, futreky a veľa, veľa. Proste bude tam toho všetkého, koľko nechceš. A oplatí sa pri stupenky, samozrejme budú v predprodeji. A myslím si, že pán riaditeľ bejzbolového klubu, ktorého týmto aj pozdravujem, pošle nejaké stupenky a vymyslíme nejakú súťaž. Takže ešte raz pripomínam, 3.-4. žína, Olomouc, skúkaní, chlapci, dúfam, že to tam dáte tak ako stále, na pána.

0: 28 minút máme po 7 alebo po 13. A poďme sa pozrieť, čo je nové na internete. No a tu náhne čítam, hneď zo štartu vynikajúca správa, minimálny mzda sa zvýši o 2500 korún. No ale polepší si minimálne 180 tisíc ľudí. Takže tým 180 tisícom veľmi pekne gratulujem od srdca, že budú mať o 2500 korún viac a minimálna mzda bude 24 900. Čo to znamená? Že budeš minimálne pracovať, v podstate nemusíš robiť nič a musíš dostať 24 900 korún, z ktorých sa určite poraduješ, hlavne vo väčšom meste. Pretože potom si minimálne zaplatíš nájom a potom si z toho všetkého môžeš kúpiť tak minimálny prd. Gratulujeme.
1: Trpíte depresií?

poďme si trošku zabrejkovať. Cruz, Funkstar. Bio je nádnička, takže točte sa na hlavách všetci a povinne.

Poďme na ďalší článoček. Auta v Česku sú druhá najstarší v Európskej únii. No, vrátime sa k tej minimálnej mzde takisto, pretože takto dobre sa tu máme v Česku. Všetci sú tu v podstate veteránisti, pretože čo si, alebo kto si môže dovoliť kúpiť veterána, alebo nejakého dobrého klasika a len ten, čo má zvyšné peniaze. Takže netreba sa sťažovať. Hold, Česká republika na druhom mieste, druhá v podstate najbohatšia krajina v Európskej únii v rámci zberateľov Classic Collection Cars. Áno, je to tak, takže gratulujem všetkým a pamätaj na to. Čím staršie auto máš, tým bohatší si, takže nemusíte plakať, pokiaľ jazdíte na nejakých starých ešte favoritoch, Feliciách, Fabiách a kadejakých iných oldschoolových autách, pretože to svedčí o tebe, že máš veľa peňazí. Pozdravím všetkých zberateľov a nech vám to ešte jazdí minimálne 150 rokov. Toto je Disco Savrus. Rok 75.

Max Nightingale. Guten Morgen, do Rimážova, herr riaditeľ. To je taký veľký pánčov, že musí nič.

0: Časomiera 36 minút máme po 7 alebo po 13. Poďme na Olomouckou. Levná zelenina láka. No a tam je samozber. No a dokonca pole obsadujú už aj zadmi po niektorí jedinci. Takže pokiaľ chceš kúpiť lacnú zeleninu, musí si ju sám nazbierať. Kde? Vojnice poblíž Olomouca. Nájdi si to za vesnicou, odbočíš doľava, potom pôjdeš tak popri takom lesiku, potom sa dáš doprava za kukuricou a tam to nájdeš. Jednoducho. Ver mi. No napríklad kilo mrkve pozerám za 9 korún, no a to sa oplatí. Kilo petržele za 15 korún, červená repa za 9 korún, cibulka za 9 korún. No a je tam toho viac a viac a viac. Sú tam rajčatá, máš tam kadečo, proste choď tam, utekaj tam, pretože už v noci tam po niektorí urobili stanové mestička, aby ráno to mohli všetko vyzbierať. Ale neboj sa, pole je obrovské, pozerám na fotky, takže je tam toho dostatok. Ešte raz opakujem, aby sme si to zopakovali. Vrátim sa naspäť. Vojnice za Olomoucou. Nezabudni zobrať so sebou minimálne nejaký pytel. Nech tej cibule a to všetko môže nazbierať som 50 kilo.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
0: Pokiaľ máš malý traktor, aj s vozíkom, zoberaj ten. The Right Way, ZB, novinka Powerplay.
2: Come a little closer. Don't stop now.

0: Ranní WC.
1: A inak ten samozber bol dôvod mojej včerajšej absencie.

Letné teploty sa vracajú na scénu, pokiaľ sme si mysleli, že už bude len dobré a že sa ochladzuje a konečne tie tropy skončili. Omyl. Štvrtok, piatok opäť budú tropické, na 30 stupňov, takže radujme sa, veselme sa, pripravte sa na to. Rána budú chladné, pokiaľ sa chceš ochladiť, tak ti hneď poradím, pretože napríklad chladné ráno v Česku namerali včera, a to na horách, horských údolích klesli teploty na minus 4. A z tohto dôvodu má Marcela vo Frýdku v požičovne nachystané tie snežné skutry a snežnice a dokonca bežky, ktoré sú kvalitne navoskované. Takže radujme sa, veselme sa. Štvrtok, piatok opäť tropy. No a cez víkend sa má opäť ochladiť, majú prísť búrky. Vtedy môžeš využiť vo Frýdku v raj na zemi tie skutre, lyže, snežnice a dokonca včera som s ňou telefonoval večer, bude požičiavať už aj Bobby od zajtra. Čo viac si môžeš prijať? No a nezabudni povedať, že Ladizun Radio Da Plus dá ti 50% zľavu na všetko.

0: 46 minút máme po 7 alebo po 13. No a ďalší vynikajúci článoček od pani psycholožky, ktorá vysvetľuje, čo je skutočné šťastie. Nejde o prachy ani o úspech. Presne tak, na love a na kariéru sa treba vykašľať. A tu na pani doktorka hovorí, že v prvom rade sociálne väzby sú veľmi dôležité. Takže pokiaľ máš dobré sociálne siete a si naviazaný na minimálne 25 tisíc ľudí, tak si šťastný. Máš myslieť na druhých. To znamená čo? Že mi hneď zavolaj a nadiktujem ti číslo účtu, aby si mi poslal peniaze. Potom budeš šťastný. Po tretie, vďačnosť. Musíš byť vďačný každému za všetko. Aj mne za to, že každé ráno tu nahučím tie nezmysly a rozveselujem ťa. Po štvrté, vedomne spomalenie. Takže vedome spomal. Pokiaľ si v práci a je na teba nejaký nátlak, že máš robiť rýchle, vykašli sa na to. Spomal a budeš happy. Podľa pani doktorky. A po piaté, cvičenie a fyzické zdraví. Na to sa vykašli, to nemá zmysel a poďme ďalej.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: Pani doktorke, ďakujeme. A buďme všetci šťastní a happy. Amen. Toto je klasika rok 92. Hard Body.

Prázdniny nám končia pomaličky a tu načítam taký článoček, že jenom diabel mohol vymyslieť prázdniny. Áno, počuješ veľmi dobré. Napríklad v také Amerike sa už pred 100 rokmi viedli debaty o dopadu prázdnin na zdravie žiakov. Takže pokiaľ ti ochorelo decko, na hlavu nič z toho nerob, už o týždeň sa vyzdravie. Pozdravím detičky. Užívajte, užívajte. Už len pár dní. Čakajú vás povinnosti.

0: Krásne ráno všetkým, alebo krásny deň aj v 2 hodinke dnešného raného vece. Máme 2 minúty po 8, alebo po 14. dátum 25.8. Útorok, druhý najkrajší deň v týždni. Aké bude počasie, zopakujem aj v 2 hodinke. Dnes nás čaká nádherných 23 stupňov pod mrakom, niekde vyjde slniečko, niekde možno aj zaprší, ale minimálne. Takže to bude celkom taký príjemný, chladivý deň. Letný, ale chladivý. Bio je na jedničke, čože dobrá správa, svatek má Radim a Radimír. No a čo sa týka významných dní, národný deň na polipku a usmíření, takže mali by ste to urobiť. Národný deň banánového splitu, pokiaľ nevieš, čo to je, už to viem, je to dezert. Lila, ešte raz ďakujem a pozdravujem. A deň zakladateľu národnej správy parku, to som hovoril, parky sú veľmi dôležité, hlavne keď sú teplé a sú podávané s dobrým čerstvým pečivom, s kšenem a horčici.
1: Tak co? Dobrý?
0: Toto je HB Wines. Day in, day out. Groovy. 24/7, takto, o tom je Zuna.

0: Poďme na asfalt, aj 3 hodinky, nič sa nezmenilo. 8 nehod bolo, 8 nehod ostalo, bez diaľničných. Dneska je to taký bez diaľničný nehodový deň. Za čo som a rád. Práha samozrejme zasekaná, tam je rozkopané kadečo, Brno takisto, klasika. Ostrava celkom v pohode a lodná doprava v poriadku, jazdíme pomaličky opatrné s rozumom. A poďme sa pozrieť na raj na zemi na Fridek na místek. Ak to má na teplota vzduchu, už má nádherných 34 stupňov a ešte to samozrejme pôjde hore. Voda, nič moc, ale stále sa to dá, 183 ukazuje aktuálne. Takisto to ešte trošičko pôjde nahoru. Marcela má otvorené už 7 minút, nezabudni, požičovňa plaviek, požičiava gaťky, slipy, ponožky, sandále. Nezabudni, že od zajtra bude požičiavať boby. Snežné skútre sú nachystané pred požičovňou, snežnica nájdeš vo vnútri, požičiava ľad, nanuky a obrovský sortiment. A nezabudni povedať, že ľady z Unradio da Plus, pretože 50% zľava na zapožičenie veškerého sortimentu čaká práve na teba. Ochladí sa. Cez víkend príde aj sneženie na horách, takže ja by som na tvojom mieste si ten snežný skútre išiel rezervovať ešte dnes.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Ben Razbeach Club.

Časomiera 18 minút po 8 alebo po 14. Pokiaľ sa chceš dobre vyfetovať, hneď ti poradím. Ja na to nie som, ale rada je nad zlato, ako sa hovorí. Je libo kokain alebo pervitín. Ve Františkových lázniach si pre drogy chodili zákazníci priamo do reštaurácie. Ktorá reštaurácia, to neviem, ale ja nebudem pozerať, že kde je presne, to si nájdi sám, pokiaľ máš na to chuť. Každopádne, reštauráciu zatvorili, ale mám informácie, že bude znovu otvorená. Takže ešte raz hovorím, Františkové lázne, nech sa páči.

Ďalšia novinka, ďalší powerplay Sonic Soul Orchestra. Michel Ivan a Mr. V. Sue and Latino.

Proč by ženy nikdy nemieli muže uhánieť? No, jednoducho preto, že pokiaľ muž je dobrý športovec a dobre rýchlo beží, tak ho nikdy neuženieš. Takže ženy, pokiaľ chcete uhnať muža, musíte začať športovať. Životný partner není lovná a zvieš. Není to zvieratko, takže pamätajte na to, ženy, že nie sme zvieratá, nelovte nás a buďte dámy. Pretože čo? Pretože muž má loviť ženu. Má to byť proste úplne naopak. A z mojej vlastnej skúsenosti určite je to tak, ako to je. Pokiaľ ťa žena loví, tak je všetko špatné. Pretože čo? Pretože tie potom znie špatné. Pozdravím všetky dievčatá. Takzvané lovkine. A doporučujem mi radšej loviť nejaké tie divé prasatá do lesa.

35 minút máme po 8 alebo po 14, za 3 sekundy 36 minút, ale to máš úplne jedno. Poďme sa pozrieť na kapra Karla, ktorý po mesiacach, po mesiacich bloudení v zaplavených chodbách amatérskej jeskyne uväznil v suchu. Čo to znamená? Málo vody, no a kapor Karol je tam uväznený. Pokiaľ neviete príbeh a story kapra Karla, tak si to naštudujte na internete. On totiž to v punkrevenej jaskyne na Blanensku zablúdil a je tam taký chlapec sám. A teraz zachraňovať alebo ponechať vlastnému osudu, to je otázka. Ja by som Karla zachránil, pretože sa blížia čo? A pretože sa blížia Vianoce. A taký kapor z takej punkrevenej jaskyny, tej čistote, to nie je taký ten blatistvý, čo sa nedá žrať, ale kvalitné, dobré kaprie mesičko. Takže môžeme urobiť akciu, zachráňme Karla, vylovíme ho a potom urobíme aj druhú akciu. Normálne vyvolávacia cena, ak to dá najviac, tak Karol bude jeho. Karol, pozdravím ťa a teš sa na nás, už čo skoro sa uvidíme.

0: Samozrejme aj v druhej hodinke veľký pozdrav pamätníkov, pamätníkom do roku 75. No a poďme sa pozrieť na vyvolávania a dešte. Skutočne funguje, říká meteorológ. No a popisuje, ako sa to robí. Je to pán Michal Žák, meteorológ a pre rozhovor, v rozhovore vám to vysvetlí, ako sa to robí. Pozor, prináša to aj svoje rizika. A je to jedno, veľmi jednoduché, máš zájsť do indianského obchodu, kúpiť si indianský bubník, indianské pierka, má si ich dať na hlavu, aj do zadnice si má strčiť jedno veľké indianské pero, aby to malo lepšiu funkčnosť. A s kadenciou 256 úderov za minútu máš búchať do bubníka a máš spievať pesničku Príď dáždik, príď, príď, príď, príď, príď dáždik, príď, príď, príď, príď. No a potom to opakuješ do nekonečna a ten dáž v skutočnosti príde. To sme nevedeli, keby sme to vedeli, tak tie sucha tu nie sú takéto. A potom ešte hovorí, že to prináša rizika, pretože keď príde veľký mrak, tak už nechce odísť a potom bude pršať a pršať a pršať. A preto máš ešte navštíviť športové potreby a kúpiť si minimálne nafukovací kajak.
1: Idete do života s nízkym očakávaním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
0: Pánovi Michalovi Žákovi ďakujeme za tieto rady. I get lifted. Michael Gray, Barbara Tucker, Novinka Powerplay.

a poďme ešte na jedno zdravotnícke okienko a pomaličky to ukončíme. Kardiológovia odporúčajú jesť túto potravinu každý deň, je lacná, zasytí a chráni srdce. A určite ide o fazulu, šošovicu, cícer alebo hrach, áno, ide o strukoviny. Takže pokiaľ budeš jesť strukoviny každý deň podľa doktorov z USA, a čo sú veľmi dobrí odborníci, tak budeš mať zdravú hercnu ako nikdy. To, že to má vedľajšie účinky a že budeš trošičku viac prdieť a smrdieť, tomu nič nevadí, pretože čo dôležité je zdravé srdce. Ak už to vieš, chod si kúpiť konzervu fazuly, šupni to do seba a ideme na to.

0: poďme si povedať pomaličky pápalala a popriať si krásny zbytok dnešného dňa.
1: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
0: No a na záver Kylie Minogue, Step Back in Time. To je špeciálne pre pána Vévodu. Jirko, pozdravím ťa. A ja vám všetkým poprajem krásny zbytok dnešného dňa. Buďte všetci fajn, majte sa všetci fajn. Hlavne každý má úsmev na tvári. To je dôležité. Všetkým vám ďakujem za vašu priazeň, za to, že nás hľadíte a počúvate a nepreľadiu. Takto hráme 24/7. O tom je Zoom. Pokiaľ ti to nestačilo, tak sa môžeme počuť v repríze o 13. Pokiaľ mi to zdravie dovolí a hviezdy, tak sa budeme počuť aj zajtra ráno o 7. Amen. Zo štúdia zdraví Samples a palala všetkým.

Dnešná otváračka Wanted. Otváračka dnešného ranného VC. Všetkým prajem krásne ráno, po prípade krásne, ak už počúvaš repríze, zdravia Samples, toto je Zone Radio DA+. Amen.

Tak, že ešte raz Guten Morgen everybody, máme 8 minút po 7 alebo po 13, dátum 25.8. Dnes je utorok, druhý najkrajší deň v týždni. Včera som zomrel, takže som tu nebol, takže sa ospravedlňujem a vybavené. Poďme sa pozrieť, ako dneska bude. Hlásia, že budú teploty okolo 23 stupňov. Niekde vyjde slnko, niekde nevyjde. Dokonca pozerám Plzeň a Olomouc, tam možno aj zaprší. Takže taká lotéria bude, ako bude. Leto každopádne ešte neskončilo, pozerám, že teploty pôjdu ešte nahoru, napríklad taký páteček, 32 stupňov, čo viac si môžeme prijať, ale o tom si ešte niečo povieme. Bio je na jedničke, čože dobrá správa, môže sa točiť na hlave, to poznáš, Svatek má Radim a Radimír, RR chlapci, všetko najlepšie. No a čo sa týka významných dní, pozor, Národný deň polipku a usmížení, takže pokiaľ s niekým máš problém, tak ho polip a usmíš sa s ním. Národný deň bananového splitu, to neviem, o čo ide, ale nevadí. No a ešte to máme deň zakladateľu, Národní správy parku. Parky sú dôležité, v horčici a chřenem, tak na to myslí.

Prach, Vistrona. Pána Faráře. Radka, pozdravím aj teba. A vôbec všetkých skalných, neskalných a celý svet.

0: No a predtým, ako sa pozrieme na dopravu, si vysvetlíme, čo je banana split, pretože Lily, pozdravujem ťa, mi napísala, že ide o dezert. To znamená, strci si banán do huby, zastriekaj to šláčkou, trošku čokolády a vybavené. Lily, ešte raz veľká vďaka. 8 nehôz, tam vidím, samozrejme bez diaľničných, čo je dobrá správa, uvidíme, čo sa udeje za hodinku. Jazdíme pomaličky, opatrne a s rozumom. Keď už to na autie sedíš, tak premýšľaj, aby sa ti nič nestalo. Hovorím to často, pokiaľ ostaneš doma, nevyťahne svoju káru, nestane sa ti vôbec nič, je 100% na ceste, doma sa ti stať niečo môže. Praha, Brno, samozrejme zasekané, Ostrava vyzerá celkom v pohode, ostatné mesta takisto. Príde k miste graje na zemi a amen.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Poďme na klasiku rok 86, Arrogance, Crazy.

pre tých, čo nevedia, dnes poviem www.zunradio.cz. No a nájdeš tam u nás od A do Z kompletne všetko. Hlavne dôležitý kontakt, pretože čo? Pretože tam môžeš zavolať, môžeš nakontaktovať. A ešte pripomínam, pretože sme partneri s Kokanov Olomouc baseballového tímu 3.-4. října 2026 German séria a výročie 50 rokov s Kokanov. Budú tam na chlapci z Nemecka, takže pokiaľ ješ nemecky, máš jednu veľkú výhodu, pretože si môžeš, čo? Môžeš s nimi pokecať. A budú tam rôzne aktivity, súťaže, kolotoče, Bacardi Chill Zona, môžeš sa tam zliadať dobytok, americké auta, futreky a veľa, veľa. Proste bude tam toho všetkého, koľko len nechceš. A oplatí sa pri stupenky, samozrejme budú v predprodeji. A myslím si, že pán riaditeľ bejzbolového klubu, ktorého týmto aj pozdravujem, pošle nejaké stupenky a vymyslíme nejakú súťaž. Takže ešte raz pripomínam, 3.-4. žina, Olomouc, skúkaný. Chlapci, dúfam, že to tam dáte tak, ako stále, na pána.

0: 28 minút máme po 7 alebo po 13. A poďme sa pozrieť, čo je nové na internete. No a tu náhne čítam, hneď zo štartu vynikajúca správa, minimálny mzda sa zvýši o 2500 korún. No ale polepší si minimálne 180 tisíc ľudí. Takže tým 180 tisícom veľmi pekne gratulujem od srdca, že budú mať o 2500 korún viac a minimálna mzda bude 24 900. Čo to znamená? Že budeš minimálne pracovať, v podstate nemusíš robiť nič a musíš dostať 24 900 korún, z ktorých sa určite poraduješ, hlavne vo väčšom meste. Pretože potom si minimálne zaplatíš nájom a potom si z toho všetkého môžeš kúpiť tak minimálny prd. Gratulujeme.
1: Trpíte depresií?

poďme si trošku zabrejkovať. Cruise, Funk Star. Bio je na jedničke, takže točte sa na hlavách všetci a povinne.

Poďme na ďalší článoček. Auta v Česku sú druhá najstarší v Európskej únii. No, vrátime sa k tej minimálnej mzde takisto, pretože takto dobre sa tu máme v Česku. Všetci sú tu v podstate veteránisti, pretože čo si, alebo kto si môže dovoliť kúpiť veterána, alebo nejakého dobrého klasika, a len ten, čo má zvyšné peniaze. Takže netreba sa sťažovať. Hold, Česká republika na druhom mieste, druhá v podstate najbohatšia krajina v Európskej únii v rámci zberateľov Classic Collection Cars. Áno, je to tak, takže gratulujem všetkým a pamätaj na to. Čím staršie auto máš, tým bohatší si, takže nemusíte plakať, pokiaľ jazdíte na nejakých starých ešte favoritoch, Feliciach, Fabiach a kadejakých iných oldschoolových autách, pretože to svedčí o tebe, že máš veľa peňazí. Pozdravím všetkých zberateľov a nech vám to ešte jazdí minimálne 150 rokov. Toto je Disco Saurus. Rok 75.

Roxy Nightingale. Guten Morgen, do Rimážová riaditeľ. Je taký veľký pán, čo už nemusí nič

0: Časomiera 36 minút máme po 7 alebo po 13. Poďme na Olomouckou. Levná zelenina láka. No a tam je samozber. No a dokonca pole obsadujú už aj zatmy po niektorí jedinci. Takže pokiaľ chceš kúpiť lacnú zeleninu, musíš si ju sám nazbierať. Kde? Vojnice poblíž Olomouca. Nájdi si to za vesnicou, odbočíš doľava, potom pôjdeš tak popri takom lesiku, potom sa dáš doprava za kukuricou a tam to nájdeš. Jednoducho. Ver mi. No napríklad kilo mrkve pozerám za 9 korun, no a to sa oplatí. Kilo petržele za 15 korun, červená repa za 9 korun, cibulka za 9 korun. No a je tam toho viac a viac a viac. Sú tam rajčatá, máš tam kadečo, proste choď tam, utekaj tam, pretože už v noci tam po niektorí urobili stanové mestička, aby ráno to mohli všetko vyzbierať. Ale neboj sa, pole je obrovské, pozerám na fotky, takže je tam toho dostatok. Ešte raz opakujem, aby sme si to zopakovali. Vrátim sa naspäť. Vojnice za Olomoucou. Nezabudni zobrať so sebou minimálne nejaký pytel. Nech tej cibule a to všetko môže nazbierať som 50 kilo.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
0: Pokiaľ máš malý traktor, aj s vozíkom, zoberaj ten. The Right Way, ZB, novinka Powerplay.

0: Ranní WC.
1: No a inak ten samozber bol dôvod mojej včerajšej absencie. Kolo nech vieš.

Letné teploty sa vracajú na scénu, pokiaľ sme si mysleli, že už bude len dobré a že sa ochladzuje a konečne tie tropy skončili. Omyl. Štvrtok, piatok opäť budú tropické, na 30 stupňov, takže radujme, zaveselme sa, pripravte sa na to. Rána budú chladné, pokiaľ sa chceš ochladiť, tak ti hneď poradím, pretože napríklad chladné ráno v Česku namerali včera, a to na horách, horských údolích klesli teploty na minus 4. A z tohto dôvodu má Marcela vo Frýdku v požičovne nachystané tie snežné skútry a snežnice a dokonca bežky, ktoré sú kvalitne navoskované. Takže radujme sa, veselme sa. Štvrtok, piatok opäť tropy. No a cez víkend sa má opäť ochladiť, majú prísť búrky. A vtedy môžeš využiť vo Frýdku v raj na zemi tie skútre, lyže, snežnice a dokonca... Včera som s ňou telefonoval, večer bude požičiavať už aj Bobby od zajtra. Čo viac si môžeš prijať? No a nezabudni povedať, že Ladizun Radio DA+ dá ti 50% zľavu na všetko.

0: 46 minút máme po 7 alebo po 13. No a ďalší vynikajúci článoček od pani psycholožky, ktorá vysvetľuje, čo je skutočné šťastie. Nejde o prachy ani o úspech. Presne tak, na love a na kariéru sa treba vykašľať. A tu na pani doktorka hovorí, že v prvom rade sociálne väzby sú veľmi dôležité. Takže pokiaľ máš dobré sociálne siete a si naviazaný na minimálne 25 tisíc ľudí, tak si šťastný. Máš myslieť na druhých. To znamená čo? Že mi hneď zavolaj a nadiktujem ti číslo účtu, aby si mi poslal peniaze. Potom budeš šťastný. Po tretie, vďačnosť. Musíš byť vďačný každému za všetko. Aj mne za to, že každé ráno tu nahučím tie nezmysly a rozveselujem ťa. Po štvrté, vedomé spomalenie. Takže vedomé spomal. Pokiaľ si v práci a je na teba nejaký nátlak, že máš robiť rýchle, vykašli sa na to. Spomal a budeš happy. Podľa pani doktorky. A po piaté, cvičenie a fyzické zdraví. Na to sa vykašli, to nemá zmysel a poďme ďalej.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: Pani doktorky, ďakujeme. A buďme všetci šťastní a happy. Amen. Toto je klasika rok 92. Hard Body.

Prázdniny nám končia pomaličky a tu načiť na taký článoček, že jenom ďábel mohol vymysleť prázdniny. Áno, počuješ veľmi dobré. Napríklad v také Amerike sa už pred 100 rokmi viedli debaty o dopadu prázdnin na zdravie žiakov. Takže pokiaľ ti ochorelo decko, na hlavu nič si z toho nerob, už o týždeň sa vyzdraví. Pozdravím detičky. Užívajte, už len pár dní. Čakajú vás povinnosti.

0: Krásne ráno všetkým, alebo krásny deň aj v 2 hodinke dnešného raného vece. Máme 2 minúty po 8, alebo po 14. dátum 25.8. Útorok, druhý najkrajší deň v týždni. Aké bude počasie, zopakujem aj v 2 hodinke. Dnes nás čaká nádherných 23 stupňov pod mrakom, niekde vyjde slnečko, niekde možno aj zaprší, ale minimálne. Takže to bude celkom taký príjemný, chladivý deň. Letný, ale chladivý. Bio je na jedničke, čože dobrá správa, svatek má Radim a Radimír. No a čo sa týka významných dní, národný deň na polipku a usmíření, takže mali by ste to urobiť. Národný deň banánového splitu, pokiaľ nevieš, čo to je, už to viem, je to dezert. Lila, ešte raz ďakujem a pozdravujem. A deň zakladateľu národnej správy parku, to som hovoril, parky sú veľmi dôležité, hlavne keď sú teplé a sú podávané s dobrým čerstvým pečivom, s kšenem a horčici.
1: Tak co? Dobrý?
0: To HB Wines Day in, day out. Groovy, groovy, groovy. 24-7, takto, o tom je Zuna.

0: Poďme na asfalt, aj 3 hodinky nič sa nezmenilo. 8 nehod bolo, 8 nehod ostalo bez diaľničných. Dneska je to taký bez diaľničných nehodový deň. Za čo som a rád. Práha samozrejme zasekaná, tam je rozkopané kadečo, Brno takisto, klasika. Ostrava celkom v pohode a lodná doprava v poriadku, jazdíme pomaličky opatrné s rozumom. A poďme sa pozrieť na raj, na zemi, na frídek, na místek. Aktuálna teplota vzduchu už má nádherných 34 stupňov a ešte to samozrejme pôjde hore. Voda, nič moc, ale stále sa to dá, 183 ukazuje aktuálne. Takisto to ešte trošičku pôjde nahoru. Marcela má otvorené už 7 minút, nezabudni, požičovňa plaviek, požičiava gaťky, slipy, ponožky, sandále. Nezabudni, že od zajtra bude požičiavať Bobby. Snežné skútre sú nachystané pred požičovňou, snežnica nájdeš vo vnútri, požičiava ľad, nanuky a obrovský sortiment. A nezabudni povedať, že ľady Zunradio da plus, pretože 50% zľava na zapožičené veškerého sortimentu čaká práve na teba. Ochladí sa. Cez víkend príde aj sneženie na horách, takže ja by som na tvojom mieste si ten snežný skúter išiel rezervovať ešte dnes.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

Časomiera 18 minút po 8 alebo po 14. Pokiaľ sa chceš dobre vyfetovať, hneď ti poradím. Ja na to nie som, ale rada je nad zlato, ako sa hovorí. Je libo kokain alebo pervitín. Ve Františkových lázniach si pre drogy chodili zákazníci priamo do reštaurácie. Ktorá reštaurácia, to neviem, ale ja nebudem pozerať, že kde je presne, to si nájdi sám, pokiaľ máš na to chuť. Každopádne, reštauráciu zatvorili, ale mám informácie, že bude znovu otvorená. Takže ešte raz hovorím, Františkova lázne, nech sa páči.

V ženy, pokiaľ chcete uhnať muža, musíte začať športovať. Životný partner není lovná zvieš, není to zvieratko. Takže pamätajte na to, ženy, že nie sme zvieratá, nelovte nás a buďte dámy. Pretože čo? Pretože muž má loviť ženu. Má to byť proste úplne naopak. A z mojej vlastnej skúsenosti určite je to tak, ako to je. Pokiaľ ťa žena loví, tak je všetko špatné. Pretože čo? Pretože tie potom z nej špatné. Pozdravím všetky dievčatá. Takzvané lovkine. A doporučujem ísť radšej loviť nejaké tie divé prasatá do lesa.

35 minút máme po 8 alebo po 14, za 3 sekundy 36 minút, ale to máš úplne jedno. Poďme sa pozrieť na kapra Karla, ktorý po mesiacach, po mesiacich bloudení v zaplavených chodbách amatérskej jeskyne uväznil v suchu. Čo to znamená? Málo vody, no a kapor Karol je tam uväznený. Pokiaľ neviete príbeh a story kapra Karla, tak si to naštudujte na internete. On točíš to v punkrevenej jaskyne na Blanensku, zablúdil a je tam taký chlapec sám a teraz zachraňovať alebo ponechať vlastnému osudu, to je otázka. Ja by som Karla zachránil, pretože sa blížia čo? A pretože sa blížia Vianoce a taký kapor z takej punkrevenej jaskyny, tej čistote, vieš, to nie je taký ten blatistvý, čo sa nedá žrať, ale kvalitné, dobré kaprie mesičko. Takže môžeme urobiť akciu, zachráňme Karla, vylovíme ho a

robíme aj druhú akciu. Normálne vyvolávacia cena, kto dá najviac, tak Karol bude jeho. Karol, pozdravím ťa a teš sa na nás, už čoskoro sa uvidíme.

0: Samozrejme aj v druhej hodinke veľký pozdrav pamätníkov, pamätníkom do roku 75. No a poďme sa pozrieť na vyvolávania a dešte. Skutočne funguje, říká meteorológ. No a popisuje, ako sa to robí. Je to pán Michal Žák, meteorológ a pre rozhovor, v rozhovore vám to vysvetlí, ako sa to robí. Pozor, prináša to aj svoje rizika. A je to jedno, veľmi jednoduché. Máš zájsť do indianského obchodu, kúpiť si indiánsky bubník, indiánske pierka, má si ich dať na hlavu, aj do zadnice si nastrčiť jedno veľké indiánske pero, aby to malo lepšiu funkčnosť. A s kadenciou 256 úderov za minútu máš búchať do bubníka a máš spievať pesničku Príď dáždik, príď, príď, príď, príď, príď dáždik, príď, príď, príď, príď. No a potom to opakuješ do nekonečna a ten dáž v skutočnosti príde. To sme nevedeli, keby sme to vedeli, tak tie sucha tu nie sú takéto. A potom ešte hovorí, že to prináša rizika, pretože keď príde veľký mrak, tak už nechce odísť a potom bude pršať a pršať a pršať. A preto máš ešte navštíviť športové potreby a kúpiť si minimálne nafúkovací kajak.
1: Idete do života s nízkym očakávaním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
0: Pánovi Michalovi Žákovi ďakujeme za tieto rady. I get lifted. Michael Gray, Barbara Tucker, novinka Powerplay.

a poďme ešte na jedno zdravotnícke okienko a pomaličky to ukončíme. Kardiológovia odporúčajú jesť túto potravinu každý deň, je lacná, zasytí a chráni srdce. A určite ide o fazulu, šošovicu, cícer alebo hrach, áno, ide o strukoviny. Takže pokiaľ budeš jesť strukoviny každý deň podľa doktorov z USA, a čo sú veľmi dobrí odborníci, tak budeš mať zdravú hercnu ako nikdy. To, že to má vedľajšie účinky a že budeš trošičku viac prdeť a smrdeť, tomu nič nevadí, pretože čo? Dôležité je zdravé srdce. Ak už to vieš, chod si kúpiť konzervu fazuly, šupni to do seba a ideme na to.

0: poďme si povedať pomaličky pápa lala a popriať si krásny zbytok dnešného dňa.
1: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
0: No a na záver Kylie Minogue, Step Back in Time. To je špeciálne pre pána Vévodu. Jirko, pozdravím ťa. A ja vám všetkým poprajem krásny zbytok dnešného dňa. Buďte všetci fajn, majte sa všetci fajn. Hlavne každý má úsmev na tvári. To je dôležité. Všetkým vám ďakujem za vašu priazeň, za to, že nás hľadíte a počúvate a neprelezňu. Takto hráme 24/7. O tom je Zoom. Pokiaľ ti to nestačilo, tak sa môžeme počuť v repríze o 13. Pokiaľ mi to zdravie dovolí, hviezdy, tak sa budeme počuť aj zajtra ráno o 7. Amen. Zo štúdia zdraví Samples a palala všetkým.

0: Prajem všetkým krásny piatkový večer. Ak počúvaš sobotu alebo útorok, tak zdravím aj teba. Je 20. hodina, začína Sanctus Groove, zdravia Samples. A poďme si pustiť dobré groovy. Poďme si hrať house music. Real house music.
1: Are you telling us that that object spoke? That a voice came from it?
2: Not a voice, but something that was able to reach her mind, that wanted to communicate with it.
3: I switched to record. Operating when I bust in here, but I just found it.
0: Dnes to celé bude o mne. Ja zdravím celú Českú republiku, celý svet. A prajem vám príjemnú zábavu. Ovie, ovie.

with the Saxus Groove. A toto je Zvon Rádio DAB+. Rádio pre všetkých, ktorí majú vkus. Amen.

a poďme do hodinky druhej. Otváram to Blue Six, Music and Wine. DJ Samples in the mix. Krásny večer všetkým, po prípade krásne odpoledne, ak počúvaš v repríze.

Deep Dope. Dneska takto na pohodu pre náročnejších poslucháčov.

No a v druhej hodinke poviem Sanctus Groove, môžeš počúvať 5. o 20. Prvá repríza sobota 15. Každý útorok 18. From the ghetto.

Vojca Radio a Brooklyn Baby. Digi Samples in the mix. Sanctus Groove, Zona Radio DA+. Čo viac môžeš prijať?

to bol dnešný Sanctus Groove. Respektne deep, jazzy, jazzy, funky, funky. Hudba pre všetkých, ktorí majú vkus, za tomu ver. Samozrejme, nepraľujú i takto, hráme 24/7. Najviac house music v Eteri, to sme my.

0: si chceš vypočuť staršie diely, tak nech sa páči Mixcloud. Nájdeš to pod Sanctus Groove. Alebo Samples DJ, ako chceš. A poprajem všetkým krásny piatok, alebo zbytok piatku, zbytok soboty, alebo utorka, záleží, kedy počúvaš. Majte sa všetci dobre. Peace, love and house music. Zoo štúdia, zdraví Sam Ples a pápalala všetkým.
1: Zoo.